in the morning, hang on, listen. Luruskan dan rapatkan saf. Allahu Akbar.